0: ye umbo humpa ye ye wo e debi wo honu asem ya ya beto awre ho sem beto esun beba
1: sa
0: wo ya wo ya beba enti sabre no e wo ho edimo bi na sabre no ene ebra ye frewrade sabre no ene wo hie enti wo se frem wo
2: de hear them

0: chapter 21 verse 27.
1: Was it Enanyani?
0: Enanyani.
1: Enanyani.
0: Ewuraden Danyani. Ade bia ye ade bia ye di ase amene mu. Ewuraden Danyani.
1: Enanyani.
0: Ewuraden Danyani.
1: Enanyani.
0: Ade bia ye papa bia na wo se ba ho. No bone for na temper with it. Ewuraden Danyani.
1: Enanyani.
0: Ke ewurade asem.
1: Was Enanyani na medane no.
0: Why na ekasa yi?
2: Ewuraden na ekasa.
0: Ewuraden na na ekasa. O se Enanyani na medane no.
1: Na yensu rent na ho.
0: Na ade bia obone for se sai ye no. O se rent na ho.
1: Ebi be kwa ko si bia temu wo
0: no. Hey, Okra Kojo, Okra Jua, Ebra wo type you dey, and Danny, and Danny, and Danny, Okra Kwabna, Okra Bna, Ebra wo chow dey,

nyina we so na na wiapam to be kasobo de be somu ye de nyina sie din am jesu ene abena pokoa ah we nie madawa se sa o jebre e sheme makrao.